0: 4. У Пінську ночі 15-17, днем 23-25. У Бресті уночі від 17 до 19, у день від 23 до 25 з плюсом. Марія Дямчук, служба інформації, Радіо Брест.
1: Новини. Головне.